0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo, noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opušten, levi deo tela je opušten,

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2. I only want
2: you when you go. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone.
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre. Don't tell them.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Topic i Your Love. Ako se nalazite u istočnoj Srbiji, vi ste na 104,8, tamo su nam Bor, Zaječar, Negotin i baš za 15 minuta pričamo o jednom lepom događaju koji će se desiti u istočnoj Srbiji. Ostanite uz play. Do tada ćete čuti In the Dark, sada by your side.